Pati Udawa ngamuk punggung. Bubarke wong Sina, Tirtana Taka aja melu-melu, ayo minggir. Wong Sina aja maju mbok siji bareng Mara Gila aku wis dinegodo karo Kartamarma. Iki gadane Kartamarma. Diamane njaluk kok pamer-pamerke. Lenong benuk ngolah kridaning godo rak saut antem ke siramu kelakon rame gogan rewel.